sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San-o ka? Mangit-a-a.

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san ka, mangin-akon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.